0: ہم کسی دشتے تماشے میں نہیں آئیں گے. مختصر وقت یہ ہے کہ بات نہیں ہو سکتی, درد اتنے ہیں کہ خلاصے میں نہیں آئیں گے. اور اس کی کچھ خیر و خبر ہے تو بتاؤ یارو, ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. اور آخری کا شعر تو مڈرو کے اوپر ہے کہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے, جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے, صاف لگتا ہے کہ جنازے میں نہیں آئیں گے.
1: کیا بات ہے,
0: کیا غضب کے لوگ تھے, کیسا بولے آپ. دیکھیے رہی ہے ہر آدمی, میں نے دیکھا راجندر سنگھ بیدی, میں ہر آدمی نے دیکھا اس انداز سے گفتگو کرتا. بھائی دنیا کی کیوں نہیں فکر کر رہے ہیں, دنیا میں رہتے آپ, آپ نیبرز کا خیال رکھنے کا حکم ہے ہر اس میں گرنت میں, ہر جو ہے سو گربانی میں بھی ہے لکھا ہوا, بھائی پڑوسی کا خیال رکھو اس کو تکلیف نہ ہو. یہاں تو یار پورا ملک تکلیف میں ہوتا اور کوئی وہ نہیں دیتے. سب سے پہلے دیکھیے مارکانی صاحب بولے, جو امداد بولے میں C-130 پلین میں بھیجاؤں گا, اور جو بھی مدد کے انڈیا بھی بولا, نریندر مودی بھی بولے کہ بھائی میں دینے کے لیے تیار ہوں کسی قسم کی سہایتا ہو, اور پورا جو ہے شوق کی پرکرت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انسان جو ہے مدد کرو, انسانوں کی مدد ہوتی. کوئی جانور دیکھے کبھی پھنس گیا تو چیخ چیخ کے وہیں مر جاتا, کوئی دوسرے جانور آ کے دیکھتے, مگر کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے اندر وہ حص نہیں دیا اوپر والا نے جو ہم کو دیا ہے. تو بہت تکلیف ہوتی. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے, آپ ہمیشہ نئی چیزیں لاتے ہیں. اور بہرحال برائی کو ختم کریے دنیا میں, اور غلط چیز دیکھے تو ضرور بولیے, نہیں بولنے سے پھر وہ اوپر والا بولتا میں بولتا ہوں نا, تم نہ مت بولو اب میں کروں گا یہ کام. میں یہ باتیں ہوتی ہیں, پلیز شکریہ بہت بہت ساروں کو, سسری کا.
1: جو یہ پریزیڈنٹ وینزویلا کے لے کے آئے تھے یہ
0: جی جی, مڈورو نام ہے ان کا, مڈورو نام ہے ان کا, لے کے آئے انہوں جیل میں. اس لیے تو یہ شعر بولا میں کہ جس طرح آپ نے بیمار کی رخصت لی ہے, صاف لگتا ہے کہ جنازے میں نہیں آئیں گے. کیسا آئیں گے, جیل میں ہے نا.
1: نہیں اب ان کا کتنوں کے جنازے نہیں, وہیں پہ ہیں وہ, تو آگے کیا ان کا.
0: نہیں نہیں وہیں پہ کہاں ہے, وہ تو امریکہ میں لا لیے تھے نا ان کو, واشنگٹن میں کیس چل رہا ان کا.
1: وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے بعد کا کیا ہوا, ہوا کچھ ہے
0: اس کے بعد کا. ان کی جگہ دوسری جو حکومت کیئر ٹیکر تھی, وہ امریکہ نے اپنے مزاج کے بندے کو بٹھا دیے. اور ان کی ایک اور ایک بھی تھی جس کو یاد ہوگا, میں نام اس کا بول رہا ہوں, اس کو وہ ملا تھا وہ نوبل پیس پرائز.
1: ٹھیک ہے,
0: تو وہ آ کر ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں بولی یہ لے لو تم, مجھے ملا ہے تم لے لو. تو میں پوچھ رہا ہوں دینے سے پہلے وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ جو دینے والی کمیٹی ہے وہ کتنا ناراض ہوگی. اگر اس کو دینا ہوتا تو ڈائریکٹ اس کو نہیں دے دیتا ٹرمپ کو, آپ کو دینے کی کیا ضرورت ہے.
1: جی بالکل جی,
0: سوچے بھائی میں آپ کو جائیداد دے رہا ہوں, آپ جو آپ بول رہے ہیں میرے رشتے دار ہے, آپ کے رشتے دار ہے میں ان کو دے دیتی ہوں, مجھے نہیں معلوم یہ میرے رشتے دار قابل ہوتے تو میں ان کو نہیں دیتا, آپ کو کیوں دے رہا ہوں, دان میں کیوں دے رہا ہوں. ذرا غور کریے نا بھائی بات کو, یہ پوائنٹس نہیں سمجھ رہے. دنیا جو ہے اپنے حساب سے چل رہی ہے, جو بیٹھتا سیٹ پہ یہ سوچتا جی میں سب سے بڑا فرعون, میں سب سے بڑا وڈا ہوں. ارے تم وڈے ہے ہی نہیں, تم کھانے پینے والے سونے والے, تم کو تھکان ہوتی, تم کو پیاس لگتی, تم کو بی پی تمہارا ہائی ہوتا. ایک میرے دوست تھے بڑے ملینر, تو وہ مجھ سے بولتے تھے یار میرے پاس دنیا کی ہر خوشی ہے. میں بولا کوئی خوشی نہیں ہے تمہارے پاس, تمہارا غلط فہم ہے. بولے کیسا بول رہے ہیں آپ, میں بولا ویسا بول رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے تم نے کچھ کھایا یہ کیا ہے پوچھا, تو بولے وہ بلڈ پریشر کی گولی میں نے کھائی. میں نے کہا عجیب بات ہے یار, تمہارا بلڈ ہے وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. بولے کیا بات بولے یار, آج تک ذہن میں نہیں آئی. تو غور کریے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. پھر آپ کی چیز, میں ایک فلاسفر آدمی ہوں, بھی میں فلسفانہ بات کرتا ہوں. دنیا جو ہے ان چیزوں پہ روشنی نہیں ڈالتی, ان پٹ نہیں ڈالتی, یوگدان نہیں ڈالتی جس پہ میں ڈالنا چاہتا ہوں. کیونکہ آپ بھول گئے میرا کام ہے یاد دلانا, انڈیا میں ہر وکیل کے پیچھے ایک الماری ہوتی ہے, اس الماری میں لکھا ہوتا ہے کتابوں پہ AIR. کیا مطلب ہے AIR کا؟ AIR کا مطلب ہے All India Information Report. اس میں جونیئر دیکھ کے سینئر کو بولتا صاحب یہ فلاں عدالت میں امرتسر میں لدھیانہ میں جلندر میں موہالی میں یہ عدالت میں یہ فیصلہ ہوا تھا, ہم بھی مانگ رہے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں دے رہے ہیں آپ. تو اس پہ جج خوش ہوتا, اچھا یہ پہلے بھی ہوا سی, ہاں جی پہلے ہوا, آپ توجہ ہی نہیں دے رہے. تو یہ ہوتی ہے انفارمیشن.
1: جی تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.
0: آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, ساروں کو میری طرف سے ست سری اکال.
1: جی جی تھینک یو, بہت بہت دھنیہ واد. بالکل جی, بڑی ودیا جڑی گل بات ہے کیتی اور بڑی جانکاری ہے, پر اپنے کو نا سماں بہت ہی سیمت ہوں. تو لو جی آپ ہوں سرانش نال گل بات کر لیے تھوڑی جی. یونی گلوبل ایڈوائزری انک تو سرانش ہے سارے نال, تو سرانش جڑے بڑی ودیا ہیلپ کر رہے ہیں سارے.